o Jerusalem kan ngai thak tak kha Zion Baptist Kaushan Zai Paul te rem ani vaiva kon Kaushan Zai Paul ten kalalpa hnena chaute la anrem hian kan hun in chunjom vele thungte ang te chuan lakin dar nga dar som le minute som nga panga a chuan man ki bat kan prime minister zom tak pu Narendra Modi an India mi pui te hnena athu cha kan ngai thla ho don ani

kan ngai thak ta khai zela pachaw sai ani a hlarun sakha eliza hun ro pui ti hlani hole tuna chuan alarin moi arini zai ka ngai thabele thung don nga luira ram moi ti hla kan ngai thlanga tin hel la hi mangheta zahawina phu ani hin ngai thabele te ang